0: mba na mba ọzọ. Gbam.
1: Tụọ ya ha ebido nke.
0: Bido nke.
1: Ọ dị mma.
0: Mba mba be mba bụ ụnụ.
1: Mba mba. Mba sị na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ kwa ya.
0: Gbam.
1: Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ. Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ. Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ. Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ. Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ. Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ.
0: Ọ dị ka ị na-achị ịdacha bụ ise mba wee sizi ọnwụ. Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ. Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ. Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ. Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ. Ndị mba kpam kpam. Atazụkwara m. Ama m mama ya ka too. Too ngwa oru. Ome.
2: Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ. Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ. Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ. Mbasa na ndị mba ahụ dara mba na mba ọzọ.
0: Ifuga nia. Agwa m ụnụ na ndị niile nwetara taa. Bụ nnọọ gbam. Gbam. Taa okpokoro ọka taa ọka ọkpọ. Too ngwa. Ọ too nwe nka. Taa okpokoro ọka taa ọka ọkpọ.
2: Ọ na-ata ọka ọkpọ.
0: Ị ga-atọ ya. Ị ga-atọ ya ka e ji emeka ezi ihe na oyibo a na-akpọ popcorn. Ngwa too. Taa okpokoro ọka taa ọka ọkpọ. Onye m ji too na nka. Ngwa. Taa okpokoro ọka taa ọka ọkpọ. Taa okpokoro ọka taa ọka ọkpọ. Taa okpokoro ọka taa ọka ọkpọ. Taa okpokoro ọka taa ọka ọkpọ. Too. Emegharịa na m gị ụzọ. Ngwa. Ome. Tọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́kọ̀ọ́k ka ka ka nji weti ya ndoka onya ma mata amakwa ania ngwa anuri o me to pokora ka to ko po ngwa mata ba ba ni bo mata ni bo ni ba
1: onye na ata
0: ha taru otu otu
1: onye na ata to o ko po abegu
0: o bo
1: ma ko nwere eje je e na anu na da kwara kwara na egwe
0: ija mata gi ko na emere onu ni na
1: Ọ bụ m aṅụrị ka ụzọ mefu na n'izu ụka ọzọ ka anyị takọsịa.